Asya ka po ang kiringoh rarin bay hito, pailiray mayara inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin sa tengah, monsoy.